La pona pona le tuman suli baturi mate lori lom pate berta sem selam pen arshik nong tanglo la ke akas moni dipu na le tuman jam meke bang la ke mem pen parasira to bola sir ke megars la pen news on ya re penta jam me arshik nong ji studio gore por por phai sir kebra mini grip hopling tanglo la sa don to ajai mek pothot arjik sina

Zai megang ding long pen ki chu sel na li dum arjun hong ji la mar jan me la ke sa jan ka ghar alu na ram te apne bhi zindagi me la wasalon kilo na tum la ke kumar sanu la pen al kayak ne ke to tang te arjun sina